супари. Е, в моето чувство за мов пило е ваше биле или ангани холи. Кога голяла кога ремонт кала. Ме е кузба за маза мабели, веки ето лабо лало ни лабо не. Ме, нтаби не кутези маза мабели, алузва при моя карло е, я лизи бисунели пина. Абчели фарен фасва каса колиза, фамала камита. 066-253-088. SMS line is 6-2228.